0: آرزوم اینه که هرچه زودتر این کرونا تموم بشه، بتونم بچه هم ببینم، نوه هم ببینم، در دنیا هیچ جنگی نباشه، همه مردم دنیا با هم دیگه مهربون و خوب باشن.
1: All my past and futures, there is nothing to fear and nothing to doubt.
2: 나 갑자기 깨달았는데 나는 단 한 번도 미래에 대해서 생각을 해본 적이 없어. 사실 나는 모두 과거에 대해서 생각을 한 거야.
3: Predictions are difficult, especially when they concern the future.